Mokniot, glasna zapadna trakija, dr. Sadik Ahmed. Dobar den, dragi slušatelji. Etene povtorno ušte jedno novo položenje od programata Poznate ličnosti od Turske od svijet. Deneske govorime za Mokniot, glasna zapadna trakija, dr. Sadik Ahmed. U položenje vi je prenesuvame evoluacijata na eksperto za međunarodne odnosi, dr. Džemil Doač Ipek, nova tema. Дефинирање на една личност само според неговата професија, често пати слика не целосен портрет, но постојат некои имиња чии идентитети и припадности носат потежок екзистенцијален товар од нивните академски

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je Turkija postala jedna od rastućih svjetskih sila u odbrambenoj, avio i svemirskoj industriji. Govoreći na sajmu Saha Expo 2026 u Istanbulu, Erdoğan je rekao da je Turkija sada među zemljama